Bjegla sjenka mi se vrati, konačno. Uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se, ne uvijek uspješno.

noća napusti svoje korito, ta mutna rijeka poplavi poljane sjeća.

debelom vlada od bagrema. Neću više ići na tu stranu, jer ne mogu suze oku skriti. Ili moram tugo okrenuti glavu, ili plakati, ili se napiti. Ili moram tugo okrenuti glavu, ili plakati, ili se napiti.

sjetise tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjeća.

sever lumi pačke. Sačuvajte pisme u njevačke. Pivajte li još puno

0: Muzika za dušu, Lola Radio. Blago onom ko te voli, ko sa tobom čeka zore.
1: Radio Lola.

tvoje ime nose i ne bih te dao za sto drugih žena. Jer si meni dušo sve na ovom svetu, ljubit

0: Argus Tours, more vas čeka. Argus Tours.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervaciju.